0: 超过11000名海员撤离。国际海事组织秘书长多明格斯在一份声明中表示，将与伊朗、阿曼等地区沿岸国家、美国以及国际航运业密切合作，疏散目前仍滞留在霍尔木兹海峡地区的大批海员。多明格斯说，持续数月的冲突给他们带来苦难，并对全球贸易造成影响。他对美伊签署谅解备忘录表示欢迎，认为这是恢复地区海上安全、结束针对民用船舶袭击的重要一步。多明格斯又说，国际海事组织已获得实施疏散计划所需的安全保障，并全面核查了相关海域的安全航行条件，以确保计划能顺利进行。凤凰卫视综合报道。
1: 在关注阿曼与国际海事组织协调开辟霍尔木兹海峡临时航道，阿曼在24号的凌晨发布声明表示，有鉴于当地对于霍尔木兹海峡的责任以及海峡对全球经济的重要作用，在遵守国际法和联合国海洋法公约，保障海峡自由通行而且不收取通行费用的基础之上，阿曼已经与国际海事组织协调，为所有的船舶开辟了一条临时海上航道。
2: 根据安排，相关航道将会按照国际海事组织以及阿曼主管部门公布的航行坐标运行。计划使用该航道的船舶需要提前和国际海事组织进行协调。
1: 进一步来看，伊朗总统佩泽西奇扬23号对巴基斯坦进行为期1天的正式访问，这也是2月战争爆发之后伊朗总统首次的访问巴基斯坦。
2: 抵达伊斯兰堡之后，巴基斯坦总统扎尔达里、总理夏巴兹以及陆军参谋长穆尼尔分别和他会面，双方重点讨论了双边关系、地区安全以及美伊谅解备忘录执行阶段的后续安排。
3: 据伊朗国家电视台23日报道，佩泽西奇扬率高级代表团抵达伊斯兰堡后，受到巴方隆重欢迎。巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔随后前往佩泽西奇扬下榻酒店与他会面。佩泽西奇扬随后与巴基斯坦总统扎尔达里、总理夏巴兹谢里夫分别举行会谈。在联合新发布会上，佩泽西奇扬强调，西亚和波斯湾地区的和平与稳定应通过地区国家之间的真诚对话和合作来实现。夏巴兹谢里夫表示，伊朗和美国签署的伊斯兰堡谅解备忘录是在巴基斯坦等地区国家斡旋下实现和平的重要机会，希望正在进行的技术层面谈判能够为地区带来持久和平。双方还表示，将在政治、经济、安全和运输通道等领域开启战略合作新篇章。
4: بر این باوریم که ظرفیت‌های عظیم دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملت‌ها می‌تواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی شایسته جایگاه دو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد و الگویی موفق از همکاری و همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند.
3: 佩泽西奇扬强调，伊朗的导弹和防御能力不在任何谈判范围内，也不会成为未来谈判议题。
4: بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن.دروغ بزرگی است و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم قطعا کشور ما رو اینا رحم نمیکردن و قدرت ما رو نابود میکردن در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد.
3: 对于此次访问，巴基斯坦给予了高规格接待。佩泽西奇扬专机进入巴基斯坦领空后，由6架巴基斯坦军方战机护航。凤凰卫视郑凯、李木森和同样报道。
1: 美国总统特朗普在23号则表示，伊朗已经同意无限期的接受最高级别的核检查，并称美国对伊朗解冻的资金的使用将会实施严格限制。
2: 对此，伊朗方面就予以了否认，强调核查合作并没有变化，解冻资金也不受美方所谓的采购限制。
5: 美国总统特朗普23日坚称，伊朗已同意无限期接受最高级别的核检查，并将此形容为谈判取得的一项重大成果。不过，伊朗方面随后否认相关说法，双方在核查安排以及冻结资金使用问题上各执一词。特朗普当天在社交平台真实社交上发文称，尽管伊朗方面试图淡化美国取得的成果，但伊朗。

0: 美伊就核检查和伊朗解冻资金的使用各执一词。伊朗总统强调，伊朗导弹和防御能力不在任何谈判范围。美参议院通过了战争权利法决议，限制特朗普对伊军事行动。各位早安，欢迎收看正点播报，我是林秀琴，头条聚焦。美国总统特朗普23号表示，伊朗已经同意会无限期接受最高级别的核检查，并称美国对伊朗解冻资金的使用将会实施严格限制。不过对此伊朗方面予以否认，强调核查合作并无变化，而解冻资金也不受到美方所称的采购方面的限制。
1: 美国总统特朗普23日坚称，伊朗已同意无限期接受最高级别的核检查，并将此形容为谈判取得的一项重大成果。不过，伊朗方面随后否认相关说法，双方在核查安排以及冻结资金使用问题上各执一词。特朗普当天在社交平台真实社交上发文称，尽管伊朗方面试图淡化美国取得的成果，但伊朗已经完全且彻底同意在未来无限期接受最高级别的核检查。特朗普表示，这将确保核诚实，并强调，如果伊朗不同意相关核查安排，美伊之间将不会有进一步的谈判。美国副总统万斯日前也表示，伊朗同意允许国际原子能机构核查人员进入伊朗，不过万斯并未具体说明核查人员将获得何种程度的访问权限。而数小时后，伊朗方面回应称，其与联合国核监督机构的合作将继续按照现行程序进行。此外，针对国际关注的伊朗财政制裁免除与资金去向，特朗普特别指出，美国向伊朗提供的任何经济纾困措施都将附带条件，即相关资金的用途仅限于购买食品和医疗用品，并且必须从美国采购，包括美国农民生产的玉米、小麦和大豆等农产品。然而，这一说法随后遭到伊朗方面否认。伊朗中央银行行长在接受塔斯尼姆通讯社采访时表示，伊朗并不存在必须购买美国特定农产品的义务，并强调，在解冻资金中，至少有一部分可用于购买其他不受制裁限制的商品。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
0: 伊朗总统佩洛西起扬23号对巴基斯坦进行为期一天的正式访问，这也是2月份战争爆发之后伊朗总统首次访问的巴基斯坦。在抵达伊斯兰堡之后，巴基斯坦总统扎尔达里、总理夏巴斯以及陆军参谋长穆尼尔都分别与他会面，重点谈到了双边关系、地区安全，还有美伊谅解备忘录后续的执行安排。
2: 据伊朗国家电视台23日报道，佩泽西启扬率高级代表团抵达伊斯兰堡后，受到巴方隆重欢迎。巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔随后前往佩泽西启扬下榻酒店与他会面。佩泽西启扬随后与巴基斯坦总统扎尔达里、总理夏巴兹谢里夫分别举行会谈。在联合新发布会上，佩泽西启扬强调，西亚和波斯湾地区的和平与稳定应通过地区国家之间的真诚对话和合作来实现。夏巴兹谢里夫表示，伊朗和美国签署的伊斯兰堡谅解备忘录是在巴基斯坦等地区国家斡旋下实现和平的重要机会，希望正在进行的技术层面谈判能够为地区带来持久和平。双方还表示，将在政治、经济、安全和运输通道等领域开启战略合作新篇章。
3: بر این باوریم که ظرفیت‌های عظیم دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملت‌ها می‌تواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی شایسته جایگاه دو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد و الگویی موفق از همکاری و همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند.
2: 佩泽西强强调，伊朗的导弹和防御能力不在任何谈判范围内，也不会成为未来谈判议题。
3: بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدند و به پیر و جوان رحم نمی‌کردند. اینا از حقوق بشر دم می‌زنند. دروغ بزرگی است و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع

0: 战。对此，有伊朗外交官表示，伊朗球员就像这一场战争中的战士一样，希望全世界看到伊朗人民的坚韧和努力。
1: 美国参议院首次通过结束对伊朗军事行动法案，有伊朗外交官就表示，推动中国伊朗两国在能源、科技、旅游等领域的深层次发展是伊朗政府战后的重要方向。
2: در ماه‌های اخیر رایزنی‌های نزدیکی میان مقامات وزارت امور خارجه دو کشور، وزرای محترم امور خارجه رایزنی‌های نزدیکی انجام شد.